tsong a la tsong ro shi yin pi bi me la ma tsong a ya e di bo leng gi pa tu pu go chong na na wi ti la hyo yu tu so re ta ka si ya nyo mu go me gi ti du mu go se le ta se le ma di ta se le di yu tu so yu nyang gi gi shu ya ngi de ngi ma di pong ri go yu tu so yu nyang ngi gi shu shir ra shir ma ri ya ajuri ya shir tu su shir nya ma na ye shi go tar me gu ma ri tar gu ri yu tu su yu nya nga ye shu o ri kon ta ka si go le yi go sa ma du nga la sha si shu le ko li e da le ka de ya ko na na be ti la shu ma go le la le ke mi hi le jo do ba ta nya ta le jo do be gi ce la mbungo kashi lu kada ki ubi ki mugu nang la yeme ki mata mandra mbampong dasla tse ji selba ta lakshu ju yu ngon shi sa la pa mbamba pongi zi po ri lakshu ju sang ri norbu ri a ye yang te targin to ma mbambi pongshu dasla tse ji zo ju ti le tse ta na wala koma ta to mishen rong ta chargi dasla la serbi migda tse ya ba ta nyam to pongshu dasla tse ji ta rinshen tse ye gong le ta han yu jir ta mutek shu ju to shan ta na sem ngu san som la so ba lor vit yen rong la kora len zo kya na tene तो हुया मी तमो रेंडर सर्वर तिगे दोला सोने या कोरेन्यो तो मवर या क्यूकी बी के छ देम ता हा जु सो चुगे न्यो गो न रिन कोंटा के देंगे कुग जे मंगे मगो ले लो जु जी बा तो हु सर्वो सर के रिन बा ते शुंग शुंग मा दी छे छे री का मा गु रिन ता ते शुंग शुंग मा दी छे छे री कर्बो तर के रिन बा ते शुंग शुंग मा दी छे छे री शुरु तो छम रिन बा शुंग शुंग मा दी छे छे री जु तो सो छ गिन दो ले मा ते ले नि द्र बु ले गि बम बम ता बु का गो रा ते बि लो ले बि यु ला के मे इन लो ले बा कुगे जे बो ला कु तर या गि नुर बि छ दो ते लो दो बा ला le dorba santa nyam da se yu tusu mu ko do jima mu tusu mu jop do jima chu nyu go rong gi sa cha la nyu rong cha na gel bo a che ba te gu mu sho le te ya che bi gel ka men do da ta nyu ne lu ko ta ka se ta nyu bi lu ko che kan gi yu so den gi ku le ma ngi mu ko lo ju le te wu ton sa za chu gi nyu do wa so ne pon chu da la te gi yu la ran ta ju bi ge le da ne kar ma ke yu jang da la tra ne pon da la pe ye gi so sho ka re